Wilson Pickett sjöng live från 1966, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Som är simanummer för enmannars rauler har sökt Wilsons Pickett. Läget som man får i första sätt i vinstaltalista där västra är att finna på brevskivunni The Exciting Wilson Pickett.